0: 上台献个丑。
1: 小三，小三，
2: 真的空了喽！山中のマフズどもまだ全部片付けてないんだぞ。こんなちっぽけな商人、おいしれてるバカこのボケが。
3: 何見てんだお前ら！
4: 小三。小三儿，三儿。

0: 助けてくれ！
1: 行け行け！行け！行け！
2: 鈴木君、君には失望したよ。高蓮はもうそこまで来ている。
3: 自分に落ち度があったことは認めます。ですがこれも全く悪いことだとは言えません。
2: 帝国の臣民、日本の医者も皆目の前でやられた。これも悪いことじゃない。
3: それが何を意味するのか。高蓮が負傷者であふれかえっており、取るべき措置を取れないでいるということです。今の季節は木々がうっそうと茂っており、奴らはまだ身を隠すことができます。大雪が降って閉山となれば、奴らは身を隠すことができません。その時こそ奴らを殲滅する絶好の機会です。
4: 那抓着阴了，那干哈嘛呀呀？哎，他要拿了你！
5: 爹，
4: 来，哎哎，那怎么的？
5: 爹，
4: 那干什么抓呀？啊，还犯什么法了啊？
5: 啊，左边，左边，有鱼。